0: Am prins lumina, Ellie Goulding și Lights a fost chiar acum la Alter. Clasa e 16:33, iar de aproape o lună deja, dacă e să ne uităm atent în calendare, elevii sunt în vacanța mare, iar ghiozdanele au fost puse deoparte pentru câteva luni, dar există un lucru care nu intră niciodată în vacanță și aici mă refer la carte, la lectură și mai ales la poezie. Versurile au puterea de a ne însoți oriunde, sunt foarte ușor de citit și luat cu noi, în autobuz, la umbra unui copac, de ce nu, pe malul unui lac sau în serile lungi de vară. Iar uneori dragostea pentru poezie reușește să adună la oaltă mii de oameni și să intre chiar în istorie. Noi ne-am propus să aflăm astăzi unde a avut loc cea mai mare lecție de poezie din lume, cine a organizat-o și de ce a devenit un adevărat record. Iar toate detaliile ni le aduce colega noastră, Ariana Morar.
1: În secolul digitalizării, probabil cel mai important lucru e conexiunea cu oamenii și activitățile desfășurate împreună. În acest sens, copiii din școlile din Marea Britanie și din întreaga lume au dobărât un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare lecție de poezie desfășurată în mai multe locații. Un verificator oficial al Guinness World Records a declarat că 500 de școli și 43.516 copii au fost verificați ca parte a recordului oficial. De asemenea, au spus că peste 125.000 de elevi din peste 1.000 de școli au participat la lecții în total, dar mulți nu au respectat regulile stricte pentru ca recordul să fie contorizat. Încercarea record a fost condusă de poeta Laura Muka în cadrul sărbătorilor pentru Ziua Națională a Poeziei din octombrie 2024. Ca parte a încercării de a stabili un record, Laura și copiii de la școala primară Langstone din Portsmouth au

coborât și recordul pentru cea mai mare lecție de poezie, cu o singură locație, mai exact cu 341 de elevi participanți. Copiii din Marea Britanie, Spania, Nigeria și Filipine au participat cu toții la festivități. Laura Muca a vorbit după eveniment și a spus: "Sunt încântată că am reunit atât de mulți tineri pentru a face și a crea ceva atât de valoros. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în acest sens și în special Zilei Naționale a Poeziei pentru că au avut încredere în mine și în ideea mea nebună." Ca parte a lecției, Laura și copiii au scris împreună o poezie specială despre ceea ce contează. Într-un final, acest record ne demonstrează faptul că interacțiunea și curiozitatea pentru artă contează cu adevărat. A fost Ariana Amorari care ne-a povestit despre cea mai mare lecție de poezie din lume și, așa cum ziceam și eu inițial, chiar dacă este vacanță, lectura și poezia rămân o invitație la imaginație, la reflexie, la emoții, iar poate că vara aceasta e momentul potrivit să redescoperim o poezie dragă care am uitat-o sau să deschidem o carte care să ne însoțească în cele mai frumoase zile. Acum însă, la drum, ne însoțește contemporanul și dialog.

dialogul lui celor de la Contemporanul, chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16:40 și ce să zic, la această oră, căldură mare, atât de mare că nici nu mai știi unde să călătorești și cum să te bucuri de destinația în care vrei să mergi. Tocmai de asta, canicula din vestul Europei schimbă modul în care ne căutăm vacanțele. De exemplu, Tower Bridge din Londra a fost închis timp de 48 de ore din cauza codului roșu de căldură. În Franța, mai multe atracții turistice, inclusiv Turnul Eiffel, și-au redus programul sau au limitat accesul. Astfel, Coolcation este noul cuvânt de ordine, adică pentru cei care își fac vacanța la răcoare. Iar anul acesta, pentru o vacanță la răcoare, departe de caniculă, cele mai bune destinații sunt Islanda, Finlanda și Norvegia. Ei bine, Islanda pentru sălbăticie, Finlanda pentru pădurile răcoroase și Norvegia pentru cea mai rece apă pe timpul verii. Iar dacă vrei destinații mai apropiate, în top 10 se află și țările baltice, cum ar fi Estonia, Letonia și Lituania. Deci ne alegem vacanța după temperatură în 2026. Acum însă ne vine muzica potrivită la orice grade. Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray.

0: hituri internaționale.
1: E 16:45 și de la vest ne vine doza de nostalgie aceste ore, lansată în vara anului 2013 pe albumul Love in the Future, melodie ce deja se aude, All of Me reprezintă una dintre cele mai copleșitoare și atemporale declarații de dragoste din istoria muzicii universale, creată de John Legend. Iar interesant este că conceperea acestei piese reprezintă o scrisoare deschisă dedicată femeii care urma să devină soția artistului și anume Chrissy Teigen. Iar despre succesul melodiei nu trebuie să-ți mai spun nimic. O știe și o iubește toată lumea. All of Me de la John Legend.

E 16:49 de minute la ceas. John Legend și All of Me s-a auzit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și gata cu drama, cu nostalgia și melancolia. Hai să ne ridicăm un pic dispoziția de vineri. Avem noutăți pozitive și mai cu seamă avem un exemplu despre cum tehnologia ajunge să protejeze vieți. Mai nou, în contextul căldurilor extreme de afară, Grecia a devenit prima țară din lume care a integrat o rețea dedicată de sateliți în Sistemul Național de Stingere a Incendiilor. 4 sateliți echipați cu senzori termici și inteligență artificială pot detecta focare de numai 4 metri lățime, mult mai rapid decât sistemele clasice. Datele sunt analizate automat, iar pompierii primesc în timp real informații despre locul, dimensiunea și intensitatea incendiului, astfel încât intervențiile să fie prioritizate acolo unde pericolul este cel mai mare. Mai mult, sistemul filtrează și alarmele false provocate de acoperișuri încinse sau panouri solare. Apropo, proiectul finanțat de Uniunea Europeană cu aproximativ 200 de milioane de euro va fi extins și pentru monitorizarea valurilor de căldură, agriculturii și gestionarea dezastrelor, transformând sateliții într-un aliat important al serviciilor de urgență. Și hai că ușor-ușor vedem că tehnologia ne vine tot mai mult în ajutor. Între timp, până ajung sateliții și la noi, doar muzica ne mai ajută, ne cântă Beyoncé și Texas Hold'em.

Beyoncé și Texas Hold'em, una adus energia de finalul de oră și mai cu seamă tot ea ne conduce la finalul ediției Alter Clasa, ultima pentru această săptămână. E 16:55, clasa noastră își va redeschide ușile de luni de la aceeași oră, iar până atunci își pregătește conștiincios temele. Eu am fost Alisa Trans și te îndemn să rămâi tot aici la Radio Moldova, urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de Cuvânt. Un weekend deosebit să ai, răcoare afară și cald în suflet. Pe final ne cântă Nico Alifantis și Lumea e cum suntem noi. Pe curând! Pa, pa!

0: Mori de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mori de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul ne arată ora 17 și 10 minute. Bună regăsire, dragi prieteni! Pe final de săptămână, Radio Moldova Tineret se aude la fel de frumos, inclusiv online pe rmt.md și pe pagina noastră de Facebook, unde suntem live chiar în acest moment. Deși nu suntem îmbrăcate în straie de sărbătoare, noi, Ana, Nicoleta și Ana, suntem pregătite să avem la emisiunea Mori de Cuvânt o discuție despre tradiții, cultură, valori și folclor. Facem acest lucru deloc întâmplător, avem și un context frumos. Pe 24 iunie am sărbătorit Ziua Universală a Ei, iar mâine, pe 27 iunie, marcăm Ziua Internațională, Națională a Portului Popular. Înainte de a puncta și alte detalii absolut importante, pornim de la faptul că Republica Moldova are mai multe elemente incluse în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Este vorba despre colindatul, înceata bărbătească, tehnicile de realizare a covoarelor tradiționale, mărțișorul și cămașa cu altiță. De asemenea, pe parcursul ediției încercăm să răspundem la mai multe întrebări, printre care de ce avem nevoie de tradiții și cine este responsabil de promovarea lor. Dar înainte de toate, vreau să le salut pe colegele mele, bună fetelor, și nu știu dacă am mai fost până acum în această formulă la emisiunea Mor de Cuvânt. Cel puțin eu am fost cu Nicoleta, cu Ana la fel, dar anume toate trei în studioul Radio Moldova Tineret, nu știu dacă am mai fost, spuneți-mi voi, poate aveți o memorie mai bună.
2: Salutare Ana, salutare Nicoleta. Nu am fost în formula aceasta de trei, eu, tu și Nicoleta, dar uite că avem ocazia să fim astăzi toți trei împreună și sper eu să ne înțelegem de minune.
3: Sunt sigură de asta, vă salut și eu, fetelor. Eu, în primul rând, trebuie să-mi pun o dorință, că stau acum între două ani și se zice că o să meargă bine dacă știu să-mi aleg o dorință potrivită. Sunt sigură că formula aceasta, deși este în premieră, este una frumoasă, potrivită pentru contextul frumos pe care îl aducem astăzi în discuție.
1: Sperăm și noi. Știm cu toții că obiceiurile și tradițiile trebuie transmise din generație în generație. Noi facem parte din generația Z și aș vrea să povestim pe rând ce semnificație au tradițiile pentru fiecare dintre noi. Cu ce le asociați? Ce înseamnă pentru voi tradițiile? O să încep de la Ana, așa stă pe gânduri, sau Nicoleta poate este pregătită să ne răspundă.
2: Ce zicea? Da. Hai să încerc eu. Ei bine, toate aceste tradiții, de fapt, s-au regăsit și se regăsesc în continuare în familia mea. Totul a început de la străbunei mei, care, de altfel, obișnuiau să respecte fiecare tradiție în parte, ne mai vorbind de cel al portului popular, și urmat de bunicii mei, părinții și ulterior eu. Tradițiile, de altfel, au un loc aparte în inima noastră, pentru că nu am fi noi cei care suntem astăzi fără aceste tradiții, de altfel.
1: Da, ne-am pierdut identitatea, ne-am pierdut cultura, ceea ce de fapt ne definește ca moldoveni. Nicoleta, tu ce ne spui?
3: Eu, să știi că asociez în primul rând bine. Tradițiile sunt despre familie, despre istorie, despre modul în care ne aducem aminte de trecut și modul în care încercăm să le transmitem mai departe și generațiilor viitoare, și e acea carte de identitate frumoasă. Atunci când vorbești sau ai o discuție cu o persoană dintr-o țară străină, acea expresie pe care o au ei atunci când le povestești ceva despre tradiție noastre, e un sentiment aparte. Cumva știi că ai ceva ce te definește, ceva ce te face să fii într-adevăr parte a unei țări, exact, și unic. Și cred că sunt despre identitate, despre faptul de a fi unici și de a ne cumva știi cum ne asociem cu un loc. Să știm că oriunde ne aflăm, un loc ușor în inima noastră e mereu acasă.
1: Și cu care de altfel ne mândrim, pentru că atunci când vin studenții din alte țări și își fac studiile la noi, sau când vin turiști străini și descoperă Republica Moldova, fie la nord, la sud, la centru, și ne spun ce tradiții frumoase avem, ce locuri au vizitat, parcă te încearcă așa un sentiment de mândrie națională. Și mă gândeam că tradițiile, așa cum spuneai tu, Nicoleta și Ana, fac parte din noi. Oriunde nu te-ai duce, fie că-ți schimbi viza de reședință sau te muți în Italia, în Franța, tradițiile rămân cu tine. E sânge de moldovean,
3: exact.
1: Și nu poți să uiți de ele. E ceva ce, nu știu, de aici te trag rădăcinile, de aici te tragi tu, aici sunt părinții, familia, și cred că a venit timpul să discutăm și alte aspecte. Mâine în Republica Moldova, așa cum vă spuneam, sărbătorim Ziua Națională a Portului Popular, oficializată în 2015 la inițiativa Ministerului Culturii. Profit această ocazie să vă întreb dacă ați purtat vreodată un costum tradițional și ce emoții ați trăit atunci. Sau poate nu ați purtat, voi să-mi spuneți.
3: Să știi că am purtat așa un costum ca la carte, cu tot cu ie, cu catrință, cu
1: autentic.
3: Fustă, exact, atunci când în clasa 5-a am participat, bine, eram partea unui ansamblu în care dansam dansuri populare la unele festivități din gimnaziu și primele impresii, bine, eram mică și nu înțelegeam eu că cât de frumos e faptul de a purta un asemenea costum, pentru mine era ceva foarte complex, atât de multe elemente pe care trebuie să le unești ca într-un final să arate totul frumos. Ne prindeam și părul într-un anumit fel, cu flori în păr. Pentru mine, mintea mea de copil era doar wow, cât de multe elemente, doar pentru a constitui la final un costum.
1: Și pentru că vorbeam, probabil erai foarte mică când te gândeai, da. Eu pe atunci tot nu mă gândeam că un costum tradițional autentic poate fi atât de scump și nu mă gândeam că de fapt e o muncă manuală enormă și munca asta, timpul pe care îl perzi, pe care îl depui acolo, costă și... Dar e frumos. Ana, tu ce n-ai să ne spui?
2: Eu, din câte mi-amintesc, practicam dansuri populare prin clasele gimnaziale și eram vrei, nu vrei, obligați să purtăm costum popular. Mi-amintesc și acum, de la dansurile populare, când urcam pe scenă, eram așa mândri, fete și feciori, cu părul prins frumos în coc și cu acel costum popular. Și, de asemenea, când mai aveam diferite concursuri, chiar și de poezie la noi în școală, ne îmbrăcam, obișnuiam să ne îmbrăcăm în costume populare.
1: Noi, la fel, făceam acest lucru, doar că nu aveam costume tradiționale originale, ci era un fel de imitație. Erau alb și roșu, acum nu știu dacă pot fi considerate costume, dar aveau și ele brâu și cumva când ne duceam deja în... Eu sunt din satul Seliște, dar ne duceam la anumite sărbători, manifestații, fie de Ziua Limbii sau deja Ziua Independenței, în raion, raionul Nisporeni, și acolo veneau foarte multe, foarte mulți oameni care fie făceau parte dintr-un anumit șezătoare, grup și le vedeam în costume originale sau cel puțin așa asemănau ele și te întrebai, wow, cum este posibil? Dar chiar și așa, dacă purtam acel costum care nu era chiar original, eram toți frumoși, eram parcă toți făcuți de aceeași mamă, da, pentru că nu era unul roșu, unul verde și cred că asta este frumusețea la costumul popular. Toți sunt foarte frumoși la patru ace. A fost învățați că tradițiile trebuie păstrate la loc de cinste și aș vrea să știu în familia voastră ce loc ocupa acestea. Nu mă refer per general la tradiții foarte complicate despre care vorbeam la începutul emisiunii. Nu știu, poate de anumite sărbători, aveți anumite ritualuri, chiar de Paști, de Crăciun, de alte sărbători. Ana, tu începeai? Scuze că te-am întrerupt.
2: Da, eu mi-am amintit acum că tu vorbeai despre faptul că noi obișnuim acasă la noi, dar și la bunici, cel puțin așa am văzut, în colțul casei, în colțul camerei, de fapt, se pune icoana și se pune un prosop.
3: Da.
2: Un prosop cusut manual cu diferite elemente tradiționale. Ceea ce mi-amintesc eu acum.
3: Eu, dacă e să mi-aduc aminte de tradiții, și bine, m-am legat cumva de ideea asta de port național, dacă e să mă gândesc că noi în familie nu prea avem așa, să zicem că avem un costum național pus
1: nici
3: el
1: noi
3: la loc de cinste, în casa mare, de exemplu, adică nu prea s-a obișnuit purtarea asta a costumului a ei. În schimb, ceea ce știu cu siguranță e zestrea bunicii din casa mare,
1: da,
3: acele prosoape, perne, adică totul cusut manual, totul gândit cu elemente de decor și să știți că fiecare element de decor aparent are și denumirea lui și semnificația lui și cumva asta e ceea legată de portul național pe care le mai păstrăm și noi în familie și de care mi-aduc și eu acum aminte, în afară de tradițiile obișnuite de sărbători.
1: Ziceai de casa mare, la mine tot este casa mare, nu știu dacă la Ana, și încercam să mi-aduc aminte cum se numește acel ladă cu zestră care spuneai tu, pentru că știu că are o denumire populară. Eu când eram mic, una îi ziceam cu Fur Magic, pentru că acolo găsești tot ce vrei, inclusiv și haine pentru Marte, știu că bunicii noștri își pregătesc, inclusiv covare, țoluri tradiționale, bunica chiar își păstra și rochia de mireasă și pe care o avem apropo și astăzi. La fel în Casa Mare la mine poți găsi covare puse pe pereți, covare făcute de ea, e o muncă colosală, bunica avea și războiul ăla de țesut, numai că ce drept nu era păstrat la noi, dar la ea am văzut și covată în care ai mei coceau pâine. Exact, și apoi era un fel de speciale în care spălai copiii, nu ca acum
3: în cadă, da.
1: Da, în cadă sau le făceai respectiv duș. Și diferite elemente, dacă te uiți la fiecare covor, fiecare are elemente diferite. Am unul la casă cu căprioare și cu o fată care stă frumos. Și apoi și scaunele și pernele, la fel cum spunea Nicoleta, toate sunt frumoase și unice în felul lor și este păcat să pierdem această valoare și trebuie să avem grijă. Și spun acest lucru în zadar pentru că vom ajunge să discutăm despre ce s-a întâmplat într-un sart din nordul Republicii Moldova și este așa un caz mai trist. Bunicii și bunicile noastre sunt cei mai buni promotori ai tradițiilor. Ce v-au povestit ei despre cămăși, zestre, covoare, dar și alte obiecte tradiționale? Bine, mă gândesc că poate nu v-au spus ceva anume, v-au luat de mână, Nicoleta și Ana, să vă povestesc, dar poate, nu știu, ați primit ceva în dar de la ei sau v-a rămas drept moștenire? Sau cel puțin, cum arată casa bunicilor voștri? Să ne faceți așa o excursie virtuală. Cum arată, mai bine să ne spuneți?
2: Eu aș putea să spun că din ceea ce mi-amintesc, străbunii mei îmi povesteau cum ieșeau, pare mi se vinerea seara sau sâmbătă seara la joc în sat, se făceau
1: cu toate
2: core.
1: Fetele, da.
2: Da, exact, se îmbrăcau popular. Plus la toate, mi-amintesc, din copilăria mea aveau așa un țol pe perete, dacă știți ce voi, fetelor, la fel cu elemente diferite, căprioare, păduri, vânători și știu că când mergeam la amiază să dormim, de obicei ne îndreptam cu fața spre perete unde era acel țol și numeram căprioarele până să adormim. Asta era o tradiție, probabil, nu știu, din obișnuință.
1: Da, și apropo, bunica îmi spunea că băieții pentru a invita fetele la această așezătoare nu este ca acum numai decât să-ți ceară acordul ție. În primul rând venea la părinții tăi acasă, cerea permisiunea de la mama și tata și dacă ei permiteau și spuneau da, atunci băiatul ieșea cu fata. Deci era totul așa oficial, planificat. Dacă putem spune, da, planificat până în cele mai mici detalii. Chiar și pozele, pentru că nu erau aparate foto pe atunci și se puneau toți pe scaun, fie dacă selectau cadrul la afară, erau culme pe care înșir haine și puneau în covor ca pozele să iasă frumos și să le aibă drept amintire. Apropo, Ana spunea de joc și dans. Dansul tot face parte din tradițiile noastre și pe la nord poți găsi chiar foarte... Nu știu, tradiții frumoase, da. Plus că știu că deja nu mai știu, în anul 20, nu mi-aduc aminte exact anul, dar știu că erau câteva tentative ca baba noastră neagră să fie recunoscută tot în patrimoniul UNESCO. Dar până când nu a fost o decizie oficială în acest sens. Nicoleta, tu poate ceva vrei să completezi?
3: Să știi că eu tot așa nu-mi imaginez, casa bunicilor mei tot are covoare pe toți pereții și cumva acolo unde e covorul, acolo știi sigur că e mult mai răcoare vara, nu știu, da. Prin această tehnologie super modernă, dar despre tradiții, țin minte că erau discuții de genul că uite, poate să vindem unul dintre covoarele astea, pentru că lumea sunt persoane care caută, vor să aibă și ele un covor tradițional, exact, și bunica de fiecare dată spune că nicio sumă de bani nu a regalat munca depusă la un covor cu atât de multe elemente, cu multe flori, cu multe piese de decor, adică pentru cei care au depus în trecut muncă, nicio sumă de bani nu ar putea egala asta acum.
1: Da, și deși nouă ne pare cumva absurd, dar pentru ei nu, pentru că bunica spuneau, se duceau toată ziua la muncă, în câmp, avea clac, la tutun, veneau seara, erau făcute covoarele din materiale naturale, nu neapărat nu știu...
3: Materiale sintetice.
1: Da, da, da. Și lâna aia trebuia curățată, trebuia pieptănată. Deci cumva era un proces destul de laborios și necesita participarea întregii familii
2: de la mic la mare.
1: Da, și făceau acest lucru noaptea. Deci când, da, se termina, se încheia ziua de muncă.
2: Stai că pe lângă covoare mai erau și, că spuneai de lână, mi-am amintit acum, erau și acele plapme groase. Noi le spuneam ogheal.
1: Da, da, da, da, da.
3: Și în centru tot așa.
2: Da, da, și erau pline cu lână de oaie care, na, deveneau cumva, se crea un disconfort uneori.
3: Dar e sfânt, e tradiție cumva, exact, și o păstrezi exact, chiar dacă devine inconfortabil sau nu o mai folosești.
1: Am vorbit despre bunici și bunice și evident trecem și la casele de odinioară cu prispe și horboțică. Care este situația în satele unde ați copilărit? Mai găsim astfel de locuințe tradiționale? Pentru că deja multe case sunt moderne și știu că există și o altă realitate în satele din Republica Moldova. Multe case sunt părăsite, deja mulți oameni nu mai sunt în viață și copiii sunt duși peste hotare și respectiv nu mai sunt cumpărate și rămân goale, pustii. Poate la voi este altă situație, poate aveți case care sunt moderne, dar încearcă să preia anumite elemente tradiționale. Eu în anii mei de studenție am scris despre o casă de la noi din satul Seliște, care este construită acum, recent, a fost construită și stăpânii au decis să o acopere cu stuf. Chiar și în sat am mai avut o casă bătrânească care și acum, dar îmi pare că nu mai este, deja a fost acoperită cu stuf și stuful acela avea o mulțime de ani și rezistă și am înțeles că este un, un material foarte bun, ecologic, și foarte răcoros, apropo, mai ales pe timp de vară. Dar zic să nu vreau controlul discuției complet.
3: Să știi că în satul bunelor mei, din păcate, puține astfel de case au rămas cu acele elemente din vopsite pe exterior, case colorate, puține, într-adevăr, și cele care mai erau, într-adevăr, rămân pustii și își pierd cumva din frumusețea lor. Dar ceea ce avem noi în sat sunt porțile caselor. Chiar dacă casa cumva rămâne pustiită, poarta este un element cumva de identitate și tot așa sunt foarte multe porți vopsite în diferite culori, cu diferite elemente, tot
2: rozete,
3: așa, cu
2: cerbi, da,
3: cu floricele, cu frunze și cred că ăsta ar fi elementul care, din fericire, încă se mai păstrează cât de cât. Atunci când, nu știu, vine primăvara, primul gând al femeilor, al gospodinilor, ce este? Să vopsească, să vopsească gardul,
2: să
3: poarta,
2: reînnoiască,
3: să reînnoiască,
2: totul,
3: da, să împrospăteze și chestia asta se simte. Pe lângă case se simte faptul că mai au porțile o urmă de grijă din partea proprietarilor.
1: Apropo, anul acesta, dacă nu greșesc, a fost lansat și un film despre realitatea din satele noastre, despre porțile noastre și chiar mă gândeam cum am fost noi atrași așa de modernitate, pentru că și porțile noi sigur că îmi plac, dar sunt așa porți interesante, care au și acoperiș, deci ceva ingenios, care era făcut mult mai mult. Acum parcă toate iese în fabrică, unul câte unul.
3: Da, vezi aceeași poartă și minimalist, minimalist, doamne.
1: Da, vezi aceeași poartă și același gard, în tot satul poți să mai întâlnești exemple. Ana, la tine cum este?
2: La mine în sat majoritatea caselor sunt încă bătrânești și se păstrează această tradiție frumoasă de a fi decorate pe exterior cu diferite elemente, plus la toate am observat că este și acea prispă încă persistă și pe lângă prispă mai sunt și acei stâlpi din lemn frumos sculptați, albaștri și cafenii. Și că tot vorbeați de porți, sincer, poarta casei părintești la fel are elemente aceste tradiționale, mai sunt destul de multe porți în sat, dar ceea ce mi-a atras atenția când am fost în vizită pe la nordul țării, am observat că cei de acolo sunt puțin mai diferiți de noi, cei de la sud. Noi obișnuim mai mult să avem garduri mai înalte. Cei de la nord am observat într-un sătuc că au garduri mici din piatră.
3: Foarte joase, foarte joase și porțile sunt joase sau uneori chiar deschise, am observat.
2: Da, și mi s-a părut destul de interesant.
1: Sunt detalii pe care eu, cel puțin la mine în sat, nu le-am văzut, dar dacă spuneai despre prispe și la noi și la mine bunica avea, inclusiv și horboțica despre care ziceam, și vă imaginați câtă muncă este să te apuci să vopsești fiecare horboțică, fiecare bucățică din ea, fiecare primăvară, deci respect tuturor celor care au grijă de tradițiile noastre. În decembrie anul trecut, un covor țesut manual a fost aruncat la gunoi într-un sat din nordul Republicii Moldova, mai apoi acesta a fost salvat de regizorul Victor Maxian. Din punctul vostru de vedere, de ce ajung tradițiile la gunoi? De ce se întâmplă astfel de situații? De fapt, istoria este una mult mai interesantă. El a salvat acest covor, l-a pus la vânzare și cu banii care s-au strâns l-a folosit pentru filmul său care urma să fie lansat. Dar covorul de ce, poate vă întrebați, a fost aruncat la gunoi? Părinții au murit, au decedat și copiii au decis că nu le trebuie astfel
3: de
1: bijuterii și le-au aruncat la gunoi, da.
3: Bine, să știi că e vorba nu doar despre lucrurile materiale, cred că vorbim aici despre orice idee legată de trecut și de tradiție, da. Cumva le dăm uitării sau sunt date uitării, pentru că avem această tendință în societate de a vrea să să ne vedem cât mai departe în viitor, vrem să ne modernizăm cât mai mult și atunci chiar și aceste ecovoare, aceste perne, toate elementele portului național despre care am vorbit, sunt văzute ca un altceva legat de trecut. Cel puțin asta cred eu că gândesc oamenii care cred că ar fi ok să le dea uitării sau să le arunce chiar la gunoi. Cumva suntem prinși într-un alergat din ăsta foarte rapid spre viitor, în care nu mai lăsăm loc de tradiții și tindem să ne îndepărtăm de ele, crezând că vom ajunge undeva unde nu

0: Așa era, profesora de istorie s-a gândit cumva ca să nu aruncăm aceste lucruri, pentru că erau și lampe cu gaz, dacă țineți minte, da, și ne-a spus orice lucruri aveți, aduceți-le și le-am pus așa pe o măsuță și e foarte bine decât să fie aruncate și s-a uitate, neîngrijite. Mai bine cineva să se bucure de ele. Plus că dacă noi am mai văzut, am mai avut ocazia să vedem la bunicii noștri acest lucru, atunci generația viitoare nu știu dacă vor fi atât de norocoși. Și când te vei întâlni în viitor cu cineva și vei spune de fus sau război de țesut, nu știu dacă se va uita așa un pic la tine ciudat. Ana?
1: Cum spuneai și puțin mai devreme, probabil că se uită aceste tradiții sau, mai bine zis, nu se vorbește în familie despre ele. Eu cred că cei care au procedat în acest fel probabil nu au acest sentiment sau acea emoție, nu au trăit pe deplin aceste momente, pentru că cei care au țesut covorul în sine, evident că au depus pe lângă muncă și foarte multe sentimente, foarte multe emoții pe lângă nopțile nedormite. Dar voiam să spun aici că generația noastră, sau cel puțin cei care urmează să vină după noi, tind eu să cred că o parte din aceste tradiții se vor pierde atât timp cât noi nu vom fi responsabili de le transmite mai departe. Chiar aceeași idee și aceeași problemă cu covorul. Nu-i doar un covor aruncat la gunoi, dar este o parte din neamul nostru care se uită treptat prin astfel de acțiuni și este grav din punctul meu de vedere.
0: Și mi se pare că nouă ne revine cea mai importantă responsabilitate. Nu aș spune să minimizez faptul că celelalte generații nu au avut un rol important, dar ele știau amânui acul, fusul. Noi nu știm acest lucru și dacă nu vom păstra, atunci nu are cine face mai departe. Practic și la magazine sunt foarte multe covoare care sunt produse industrial. Nu știu la voi cum este, dar noi în casă avem covoare țesute manual, obișnuite, puse și pe jos și cumva și stau foarte frumos. Nu aș zice că sunt mult mai urâte decât acestea moderne. În Republica Moldova se organizează și festivaluri legate de promovarea tradițiilor, cum ar fi Iamania, festivalul frumos covor Basarabean, dar și altele. Spuneți-mi, de ce avem nevoie de astfel de festivaluri? Și aș fi foarte bucuroasă dacă voi poate aveți alte exemple de festivaluri, dacă știți.
2: Știi că cred că astfel de festivaluri sunt anume în acea inițiativă, din acea dorință de a transmite generațiilor mai tinere că tot ce e frumos trebuie păstrat. Adică eu așa văd faptul că sunt organizate cât mai atractive pentru public, ei vin, participă și văzând frumusețea acestor lucruri, se conving încă o dată că tradiția trebuie păstrată indiferent de trecerea timpului. Și dacă stau să mă gândesc, în satul buneilor mei, de vreo câțiva ani a început o inițiativă. În luna august se organizează Festivalul Diasporei. Se știe foarte bine că toate persoanele de peste hotare revin acasă când? Cel mai mult vara în august. Da. Și atunci fiecare gospodină sau se organizează mici corturi din astea organizate pentru fiecare neam, pentru fiecare familie și acolo sunt expuse elemente din zestre, bucate naționale sau elemente din portul național și atunci cei care vin de peste hotare vin și cu copiilor, de ce nu, și ei văd toate elementele astea care reprezintă acasă pentru ei, ei fiind departe.
0: Spuneai de acest festival și să știi că și eu am avut norocul să fiu moderatoarea unui astfel de festival în satul vecin, satul Păruceni, și da, cum spuneai tu, vin familiile cu copii și li s-a dat și o misiune la acei copii să învețe poezii, deci copii care sunt stabiliți în altă țară, dar pot vorbi limba română. Și uite, asta tot e o idee de a fi, nu știu, național, de a fi patriotic,
2: de
0: tradiții, da, pentru că cumva ar fi foarte important, chiar dacă plecăm de aici, să nu uităm copiilor să le transmitem, să le spunem, să le arătăm, să le spunem în ce loc am copilărit, care este limba noastră, să nu uităm să vorbim cu ei în acea limbă, de ce nu? Am participat și la un festival despre prosoape, care este organizat în Cimișlia.
2: Ai prosop, cred.
0: Da, acum câțiva ani. De fapt, este organizat anual, nu știu dacă a avut loc anul acesta, și să știți că este foarte frumos, o mulțime de oameni cu lucrări din ceramică, din bucate tradiționale, cămăși, deci este foarte, foarte frumos că oamenii se adună în astfel de loc, sărbătoresc tradițiile și amintesc de ele. Și ce mi-a plăcut în acel sat, odată cu legătura acestui festival, casele, porțile erau acoperite cu prosoape. Este ceva atât de rar pe care vezi, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi. Și dacă este o dată pe an,

0: atât de frumos este să scoatem ce avem mai bun din casă, să punem să vadă și alții și să ne amintim că aceste lucruri contează pentru noi și sunt de suflet. Da, Ana?
1: Eu mă gândeam acum că prin aceste festivaluri, evident, se promovează tradiția și cultura noastră națională, dar un minus, cred că acolo ar fi cumva prețul acestor bilete pentru acces la aceste festivaluri. Nu toți și-l pot permite, cu toate că ar fi binevenit să se organizeze mai des, dar mai gratuit să fie, na. Că totuși este bine să fim parte la aceste evenimente, la aceste festivaluri. Nu doar, da, înțelegem și noi partea aceasta financiară, pentru că banii care se adună se investesc în altceva. Ulterior la anul să ne putem bucura de un festival mai grandios. Dar să știi că, cum spunea și Nicoleta, cum la ea în sat se organizează festivaluri atunci când vine diaspora, și la mine în sat se organizează și mă bucur acest fapt, pentru că tinerii din satul meu încă sunt purtători de tradiții și de obiceiuri. Și asta mă bucură. Chiar dacă sunt mai mici copii sau sunt mai mari, cei deja înțeleg valoarea și importanța acestor tradiții.
0: Îți spuneai de cumva de bani, de partea asta financiară, și într-adevăr așa și este. Sunt mai mulți factori care influențează acest lucru. Să știi că eu în acel an am fost cu o echipă de producători locali și acolo inclusiv participă oameni care cresc fructe, legume ecologice și plătesc mai multe taxe, inclusiv taxa de participare, taxa de gunoi că stă la de aproape, dar și organizatorii, faptul că se implică, ai nevoie de autorizație, ce număr de participanți, de producători vor participa, și să știi că este o concurență enormă între ei, poate unii nu cred, dar se luptă fiecare pentru loc, pentru că nu fiecare poate participa. Și ceea ce nu mi-a plăcut, o să spun, vorbim despre tradiții, despre festivaluri, da, cu elemente de acestea tradiționale, dedicate tradițiilor locale, dar se întâlnesc nu chiar neapărat peste tot producători locali, vorbim despre lanțuri de acestea de supermarkete, dacă pot să spun, care sunt prezente și vând înghețată carne și alte lucruri, dar totuși pentru noi acel loc putea fi oferit unui producător local. Este adevărat că și prețurile de multe ori ale producătorilor locale, ale artizanilor, meșterilor artizani, sunt destul de mari. Și cumva îi putem înțelege și pe ei, pentru că aceste lucruri nu sunt desolicitate și cumpărate de către noi și cumva au și o valoare. Sunt mai mulți factori. Cred că poate în viitor va fi posibil să cumpărăm cu un preț mai mic. Da.
2: Dar cumva asta ține și de ceea ce ne dorim noi să transmitem. De fapt, cred că în societate nu e atât de mult răspândită ideea asta, că tot ce e local e mult mai bun decât cumpărat de la supermarket. Și atunci, dacă fiecare dintre noi ar începe să procure mai des chestii ale producătorilor locale, aceste elemente de ale meșterilor populari care sunt expuse pe la sărbători prin centrul capitalei, sunt sigură că fluxul ăsta mare de cumpărături ar duce și la o scădere a prețurilor.
0: Cu siguranță.
2: Cumva noi am contribuit la faptul ca tot ce este sănătos, local, produs aici acasă, să devină mai accesibil pentru toată lumea.
0: Da, și acesta la fel este un motiv pentru care în supermarket găsești prețul mai mic, mai accesibil, pentru că acel produs este cumpărat zilnic de o mulțime de sute de mii de oameni. Pe când producătorul săracul își vinde cana, poate odată la un festival, dacă putem să spunem așa. Și iarăși, când te gândești că produsul acela nu este atât de accesibil, să ne gândim la Prada, bine, nu intră categoria de tradiție, nu mulți își pot permite acest lucru și atunci se fabrică și fake și lumea cumpără, se solicită. Bine, despre acest subiect vom vorbi și pe viitor, cu siguranță. Spuneam anterior de Ziua Națională a Portului Popular, care va fi organizată mâine. Ei bine, această zi va fi sărbătorită și la Muzeul de Etnografie. În acest context, putem vorbi despre muzee ca o punte de promovare a tradițiilor? Să vedem această legătură, axă, dacă putem să spunem, între tineri, muzee, tradiții și chiar și oameni, per general. Pentru că și Noaptea Muzeilor, care a fost organizată, la fel adună foarte, foarte mulți oameni. Atunci când muzeile încearcă să iasă din tipare și să organizeze diferite festivități care atrag oamenii.
1: Cu siguranță. Eu, din ceea ce am observat chiar și la Noaptea Muzeilor, cum spuneam puțin mai devreme, chișinăuienii, cel puțin, dar și oamenii care vin din afara orașului, sunt extrem de cointeresați de aceste evenimente. Pe lângă faptul că se organizează o dată la ceva timp, evident că sunt și o mulțime de oameni care sunt dornici de a privi, de a vedea, de a cunoaște ce se întâmplă, ce a mai apărut nou, ce alte schimbări s-au mai făcut pe parcurs. Și acest muzeu de etnografie și istorie de la noi din capitală, care este deschis mâine, da? Va fi deschis pentru acest eveniment. Cu siguranță că promovează de altfel tradițiile, pentru că este un muzeu care respectă în totalitate și scoate în valoare și în evidență aceste bijuterii ale noastre, ale neamului nostru, de la port popular până la obiecte de cult și chiar și animale, pare mi se, erau acolo.
2: Da, da, da, sunt expuse elemente. Să știi că muzeele sunt, pot fi punțele noastre legate de istorie atâta timp cât vor fi oameni interesați să le viziteze. Așa cum ați punctat și voi și am observat și eu, Noaptea Muzeelor, într-adevăr, este un eveniment mult așteptat. Și cumva, cumva muzeele astea sunt deschise zilnic pentru ochii vizitatorilor, dar Noaptea Muzeelor le aduce într-un aspect diferit, într-un aspect care ne atrage să le vizităm. Și cred că dacă ar fi găsită o modalitate prin care să atragem mai mulți tineri, mai mulți oameni să vrea să viziteze muzeele în oricare zi liberă, în oricare weekend, de exemplu, nu doar în, atunci când se organizează Noaptea Muzeelor, ar fi o idee mai dezvoltată despre tradiție. Am fi cumva un pas mai aproape de a păstra aceste tradiții dacă le vom admira cu ochii diferiți în cadrul muzeilor.
0: Și aș fi foarte curioasă cum se văd tradițiile prin ochii tinerilor. În cazul vostru, cum le vedeți? Și revin la întrebarea mea de la începutul emisiunii. Cine este responsabil de promovarea lor? Delegăm cuiva, miniștrilor, guvernului, președintei, oamenilor de rând? Cine este responsabil?
1: Noi suntem responsabili, exact așa cum se spune că cum îți păstrezi curățenia în curte și în afara curții, exact așa ar trebui să se întâmple peste tot în lume. Noi suntem cei responsabili de valorificarea și transmiterea tradițiilor și a portului popular mai departe generațiilor noastre, pentru că dacă nu am fi noi cei care avem grijă de aceste momente, nimeni nu va face în locul nostru. Dacă noi vom stopa acest fenomen, ei bine, totul se va opri până la. După nu va mai exista nimic.
0: Și e foarte important nu doar să vorbim despre tradiții, dar și să facem ceva practic. Cum, de exemplu, Muzeul de Etnografie organizează? Cum sunt festivaluri tot mai multe în ultimii ani? Deci să facem ceva practic, nu doar la nivelul de discuții. Da, inclusiv da. Și la școală, de ce nu? Să fie lecții dedicate. Poate sunt. Știu că de 1 septembrie de obicei este o lecție dedicată zilei despre limbii, care este pe 31, da? Dacă nu greșesc. Și cumva profesorii încearcă de fiecare dată să identifice o temă și să le spună elevilor să se pregătească. Sau poate muzee, să fi, în școli la fel să fie organizate mini-muzee. Poate sunt și din cei elevi care nu știu cum arată un anumit obiect tradițional și ar fi curioși. Și iarăși se pune întrebarea, cum decidem noi să le povestim, în ce manieră povestim, cum îi atragem. Pentru că dacă cineva știe toate detaliile, era regentul Mihai. Hai, e colegul nostru care prezintă emisiunea Libertalia și ne spunea că a fost la un muzeu, acolo era o domnișoară tânără și la un moment dat el a întrebat despre un costum popular și domnișoara nu știa să-i spună niciun detaliu și l-a fost așa uimit. Cum este posibil să nu-ți cunoști meseria?
2: Da, da, da. Eu cred că, la fel ca și Ana, cred că depinde de fiecare dintre noi să transmitem tradițiile mai departe și cumva nu doar prin vorbe, cumva nu prin doar a spune, dar cum, la fel cum suntem noi acum fascinate și cum pe parcursul acestei discuții ne-am tot adus aminte despre ceea ce ni s-a spus și ni s-a arătat atunci când am fost mici, măcar în aceeași manieră să, dacă le-am transmite generațiilor viitoare, deja ar fi un pas spre bine. Și ideea de a le arăta, cum ai spus tu, Ana, este una foarte bună, pentru că copiii sunt atrași de tot ce este vizual. Generațiile sunt atrase de ceea ce văd, de tot ceea ce e frumos, nu doar de ceea ce le spui. Și cred că astfel am încercat să facem un pas spre bine din a transmite tradițiile mai departe și a nu lăsa istoria să se piardă.
0: Da, și generația noastră sau generațiile viitoare, de fapt, sunt atrase și de tot ceea ce nu văd în fiecare zi, pentru că este cam greu să-i uimești cu ceva ce văd ei în fiecare zi. Dar de ce să nu facem o lecție de istorie practică? De ce să nu încercăm să explicăm lucrurile logic, cumva să fie pe înțelesul lor? Pentru că și manualele noastre nu știu cât de mult pun accent pe acest lucru sau să le facem excursii, cel puțin în cazul meu nu a fost. Ei bine, putem vorbi mult și bine despre tradiții, valori și folclor, dar uite că timpul este pe sfârșit, e 17:45. În această oră la Radio Moldova Tineret am discutat despre lucruri de suflet, întregite de generațiile de ieri și de astăzi. Apropo, de la ora 18 va începe emisiunea Generația Mea, prezentată de colega noastră Dorina Lașco. Trioul acestei serii am fost noi, Ana, Nicoleta și Ana. Între timp, muzica se strecoară pe unde, răsună Vank și Scarlett Aura cu melodia Secretul Tău. La revedere și până la următoarea întâlnire!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 18, ești conectat la frecvențele Radio Moldova Tineret, unde începe emisiunea Generația mea. Astăzi este vineri 26 iunie și alături sunt eu, Dorina Lașco. În această oră vorbim despre atmosfera de casă și cum, odată cu venirea verii, poți amenaja un loc în casa ta ca să savurezi din plin diminețile de vară. De asemenea, vei afla ce rezultate negative și neașteptate a oferit un studiu realizat de cercetători pe teritoriul unde au fost plantați milioane de molizi în Italia pentru a proteja Alpii. Iar acum ascultăm muzică, răsună Imagine Dragons cu piesa Eyes Closed.

seară sunați de la Bățean și Cristian Condrea cu piesa Figura Ta. Este ora 18 și 11 minute și savurăm împreună melodii și clipe frumoase. Și apropo, e bine să petreci clipe cu tine însuți. Odată cu venirea verii, poți găsi acel loc în care să fii cu tine însuți și să savurezi cafeaua de dimineață. Pentru cei care locuiesc la bloc, balconul are toate șansele să devină acel spațiu. Decorează balconul cu plante, folosirea vegetației pentru a transforma balconul într-o extensie a naturii, chiar și în mijlocul orașului. Alegerea mobilierului este una dintre cele mai importante decizii. Se recomandă canapeaua și fotoliu cu forme rotunjite și volume generoase, fără să ocupe inutil spațiul. Atunci când mobilierul, plantele, lumina și materialele sunt alese astfel încât să lucreze împreună, balconul încetează să mai fie doar o anexă și devine una dintre cele mai valoroase încăperi ale locuinței. Aici la Remete este valorificată muzica, răsună Eminem cu piesa Full. Everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 18 și 20 de minute și răsună o piesă despre cele mai puternice conexiuni emoționale, care sunt și cele mai imprevizibile. Dangerous este o melodie a producătorului francez David Guetta în colaborare cu interpretul american Sam Martin. A fost lansată pe 6 octombrie 2014 și a ajuns pe primul loc în 14 țări. Piesa a avut un succes important în Europa, ajungând pe locul 1 în Cehia, în top 5 în Regatul Unit, Franța, Belgia și Finlanda și în top 10 în numeroase alte țări. În Marea Britanie a urcat până pe locul 5. Savurează acest hit alături de RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Vodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu

după tineret, ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Este ora 18:31. Admiterea în clasa 10 pentru anul de studii 2026-2027 se va desfășura în bază de concurs printr-un proces digitalizat și transparent în conformitate cu cadrul normativ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui anunț al Primăriei Chișinău, dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, iar elevii vor putea opta pentru cel mult 3 instituții de învățământ liceal. Dosarul candidaților va include cererea de înscriere, copia certificatului de absolvire, copia actului de identitate sau certificatul de naștere, adeverința medicală, o fotografie de tip 3-4 cm și, după caz, copiile ale diplomelor obținute la olimpiade și concursuri. Vă doresc mult succes! Revenim la muzică, răsună Bibi Rexha cu piesa Ferrari.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 18:38 de minute. A fost Mihail cu piesa Hai să fugim. În continuare vorbim despre natură și un experiment care, prin surprinderea cercetătorilor, a adus rezultate negative. În anii 1930, Italia a lansat o amplă campanie de împădurire în Alpii de Nord. Scopul era prevenirea eroziunii solului, asigurarea resurselor de lemn și proiectarea unei imagini de productivitate națională. Special ales a fost molidul norvegian. Cercetarea arată că pădurile care par sănătoase de la distanță pot ascunde pierderi semnificative de biodiversitate, în special atunci când suprafețele întinse sunt dominate de o singură specie de arbori. Atunci când predomină o singură specie, rezistența ecosistemului la boli, dăunători și fenomene meteorologice extreme poate scădea. Acest lucru a modificat semnificativ nivelul de lumină, compoziția chimică a solului și habitatele disponibile, limitând recuperarea speciilor pe termen lung. Studiul evidențiază necesitatea unor strategii de recuperare. Uneori e bine ca natura să crească fără ca noi oamenii să intervenim. Cu acest gând continuăm seara, vine Doja Cat cu piesa Say So.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Este ora 18:50 și am ajuns la final de oră. Tu, drag ascultător, nu pleca departe, deoarece emisiunea Generația Mea răsună și în ora următoare. Eu sunt Dorina Lașco și te îndemn să savurezi cea mai frumoasă muzică cu Radio Moldova Tineret.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 19 și pe frecvențele Radio Moldova Tineret continuă emisiunea Generația mea. Eu sunt Dorina Lașcu și curând îți voi dezvălui niște sfaturi cum să recunoști un pepene verde care nu este bun. Iar mai târziu aflăm împreună de ce trebuie să folosești apă micelară și când trebuie să o faci. Iar acum dă volumul mai tare pentru că răsună LP cu piesa One Last Time.

Ai ascultat Irina Kid cu piesa Rațiunea și Inima. Este ora 19:10. Este vară și deja au apărut fructele de sezon. Vorbim despre pepene verde, care îți poate oferi deja câteva indicii înainte chiar de a scoate cuțitul. Dacă prezintă zone mari, moi, pete foarte închise la culoare, crăpături, urme de mucegai sau un miros neplăcut, este un semn că nu este bun de consumat. Un pepene verde trebuie să fie ferm, greu pentru dimensiunea sa, iar coaja nu trebuie să pară deteriorată sau lăsată. Ai grijă și la părțile care par adâncite sau spongioase. Acest lucru poate indica faptul că fructul a fost deteriorat sau că începe să se strice în interior. Un pepene verde proaspăt are pulpa crocantă, suculentă și plăcută. Dacă pulpa devine moale, febroasă, lipicioasă sau pare că se destramă de la sine, înseamnă că fructul nu este bun de consumat. Și nu uita, fructul trebuie spălat înainte de a-l tăia. Savurează vara cu Remeter, sună Duten cu piesa Home.

A fost Meghan Trainor cu piesa Rainbow. Este ora 19:19 și de culori frumoase ne bucurăm vara, dar și de evenimente organizate. Apropo, circulația transportului va fi restricționată în centrul Chișinăului pe 27 iunie de la ora 17 până duminică 28 iunie, ora 2 noaptea. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între Mitropolit Bănulescu-Bodoni și strada Alexandru Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv. Totodată, în cadrul aceluiași eveniment, pe data de 27 iunie, intervalul orelor 19:23:55 va fi sistat traficul rutier pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Toma Ciorbă și strada Ismail. Continuăm seara cu muzică, răsună Beau Saris cu piesa Addict.

0: internaționale.
1: Este ora 19:31. Sună o piesă despre dimensiune spirituală, păcat și judecată. Way down we go.

cadă o buză, să cadă o buză, să muște pământul ca dinții din buză, să cadă o buză, să muște din oase, să muște stigmate, cradere în casă.

Alternosfera cu piesa Rachete răsunat în aceste clipe. Este ora 19:40 și îți recomand să nu ignori rutina de seară, care este importantă pentru fiecare. Îngrijirea tenului este în atenția mai multor specialiști. Aceștia recomandă soluția sau apa micelară. Statisticile spun că în lume se vinde o apă micelară la fiecare 6 secunde, produsul fiind recomandat de multe vedete și specialiști în dermatocosmetică și machiaj. Avantajul apei micelare, spre deosebire de alte produse de curățare, este că nu necesită clătire. Înainte de a alege un produs, discută cu un farmacist despre tipul tău de ten, fiindcă producătorii oferă mai multe variante de concentrație. Apa micelară poate fi folosită dimineața pentru curățire, dar și seara pentru demachiere. Sper să-ți fie util acest sfat, iar acum savurăm muzică. Răsună Beyoncé cu piesa Riverdance.

0: shit, dance. Bounce on that shit, dance.
1: Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Ceasul ne indică 19:49 și emisiunea Generația Mea se încheie aici. Timp de 2 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașcu. Mâine ne reauzim tot aici la Radio Moldova Tineret. Să ai o seară liniștită și un weekend frumos. Pe curând și pa, pa!

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth.

0: trăim, domnule, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel.
1: Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici n-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Boala o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.